0: Cuba.
1: Linda.
0: Eu abacazi vendeu.
2: I am a player.
1: Mwana alinengeri jani ola mwana.
3: Mwana Mustafa.
1: Kai chine chipo ijani.
0: Nola ali wakati.
1: Ono no wakati.
0: Mkobye baba.
1: Atati sano surengo ye.
0: Baba nani.
3: Empi
0: di unza.
3: Mwana Mustafa.
0: Olu yiga unga.
1: Mumuile mkuita malile ya terere.
0: Mwana kemebi kubyo.
1: Iwe.
0: Ganamake kare. Baba.
1: Mukari na sente. Kumula dansi iwe wa matuje. Tutole wa matuje.